0: Io e le nganga falalo ma uoje fa filo ai ma fatalo fatua i lo tou pa ia ma lo tou ma malu mai la vai mongo te tele ze io o i mongo i tile ni tiao le tiao le aso ko fu o le aso malo lo le leipa dei le aso fa o me lua se fulu lua se fulu ma lo no va dar vatu ai su mai fa fe nga inga molan tou fa le tua to to sina mo to uli te mali mfa la ngo fa tua ma tau si tu planga tama mtene tele vo se io la vai le fana witi Ya tia ule nganga maulalo te whaafiloa I mou whaatalo whatua I le suwafa manu malo kariso I loo taupa ia malo o tau mamalu te fifiafoto nei taia whaalau I loa. Te whaila I loa atu le sunga ya smoke ina loo maua vavalua le nei taia a wā lava le tautua ina ma le au au na ina o tau. E longa pui ali o mesa te tupo la atupo maa loo te tupo e le ngante I lau whanua e Brisbane nei a e whaapefo I loo te atu watu no bele o Samoa. Whaatalo whatu smoke ina nei taia o vava I atu na nata langa an tō wa malu tau e o mwhai o na taita ina mailo soi fuam sa wola a wā lava le tau o nanga nei taia o.
1: Ia, vi e pēleanga leo le tātou sisile e se wa hawhai fwe ona. Tātai mai le tau sei fua, ma se maona tau tua I le nei fo I a sunga fua. E mole tuai whaftai tere fo I la wafionga za mole oi. Tu sei fo I malau avanoa, malau teimi e le ua tu mai fo I lau tau au I a kakau tātau tua I nai. Ia le whafuanga fwe o le tātou tunu o lo mō mai tātou tau tua I lau lava ngana sa mō le nei a so fua malo se fua ma le langi mā talofa talofa lava I lau fionga za mo le oi ma se fua I whafuanga sa mō
0: talofa smoking ia te manatu le nei tai au I whape nā o nā la fai mai le atu nuu pele I lo tātou watu nuu I sa mō le ngantei nei o I la tau fua I lo whape nā o na papa au I lau fanua nei Brisbane ia o te tonu e tele lava mea whape nā na tupu fua I le weekend a le ngantei fua I leo le vai aso tua nai pefoi ona mai tau inatu e leo pato I pō malahe e peo na iai lei unga o le whakinga palota lai titi e lei tu malo vai maunga tolu le na mawai atu nei smoking le ano u ele ele ia o mea te fio oi o te mai te le alo sina o ele ele ia o e fo I e lava mai lolo si le fia iai la tau ian jam mo e mai le I le tau I tu malo e o I lava I na vai whale I tu malo ia au te te tonu ia o le vai maunga lava lona ta unga nei tu malo ia te tofa ono o le tu tau nga fanga palota a la sau si de sila mso I loa tu sai fo I mal danto fanga palota o mwai atu smoke
1: ia langona lava le fano noa ia oi ona to tele o mamando la tinu ule ana wala au mai ata ua Ia matabia fwe ili fwe parota o lea ta o toa ili fai ungo paro kai fai inga ngei I a taile se. Ia na manino la wai na wa umar fai ngā paro kai wai koi se furutanga tana wala. So le fawe fwe ali isa o le lua poka la mene ka fai mai. I le lua wai aso talu ai ia e pa unge I. Ai te lo mena wai mal fano nore fai ngā paro kai lenga umakunge. E ova mal fiksa lau paroka ngā maloa I lau timu ia. Ia taile inga ngei ia taile se. Ia na manino la wei na wa umar whinga paroka e wai koe se furutanga tana wala. So le fawe fe ali isa o le lua poka la mene ngā whai mai. I le lua wa yaso talu ai ia e pa unge I. Ai te lo mena wai mal fano nore whinga paroka le ngā umakunga.

0: Elang lango ilai tu malai tu. Ai awone ingalo ia jatu ole tak tak iol dan tu malo. Levi ia ilai lofa melang leo le tu mfayo na tu e malai ma tu e foi man manu ya tu fai ngamblang ale li ipale mi. Ale mai tu wantu. Ia ufa pena foi ona ia efe tu sia inga wa ufa alu nena alu le li pale mi ya. Ile vale le foi le private foi le alu lan sina ma. Ia lu vartu tibu a macha foi ona tele vi tu sia inga jangan tu ono le tu langa ole tau po le expenses fa pena ona ia efe ngamblang.
1: Ia vatai Samuel Eoi. Ole trepo se malai le foi vaenga ole na tanu la solulu fenga malanga le palmia na malanga tula le e New Zealand e le alwa kule va le le fa pitoa a Ia ole na fo e wai lunga o penga te failangi ia fatatanuanga fo ia le fengo ia la wufo a fo I lea metifi ia po wai fo ia Pie, le faipule anua maa mua mua. Io le nae te le lava le kara foi fe aveai. Io la foi le lipa taitai le tuangai. Le fiongo ya tu le pasai le malie le ngoi. Le foi vai ya tu foi ya na polo. O fai mai lava lana tau faa leanga. Mantua ala wa umano faa tonuinda fam sinonga. Ele... contempt of court e lem fento fanyan tala tau fa le ngat pale mia ya misse I al minsta fu de wa onga le fo ya ai ono eleka kiroma a ole no wet ola la ve o mai la van po o faila va tau fa le ngat to inane ol mana tu to inali e fo ya e faita dingo au pa a se tu lo Ola la va pe fe mai le fa ngolongo la uli na tau fa le ngai fa a ole fa ngolongo u mai ama la vi fa ngolongo ya la uli se tulo ole fa pe wa dai lo no le tau su to ne le headline no le pe pa le tu sel malo lo a vela pse va a wo li ki ma tu fa mai ma tu fa la lunga ma ngamo mo la uli le na lu ai New Zealand Na faalau lo manino la uli e le tutongi e se tupen malo la u tutongi la wa tupe lo na ainga. A o le uto e vangi e mali apusewa. Ua pasi e pali mene e le koe alu la la uli le si maranga le koe alu wangi. E te tau lava on to e vei impersi e tupe a le ainga o la uli o tu la fono masani e malo. Ole ana wa tali la uli e le ai ma se mana se tusi po sana upu. E fa pe e toe toe mai le tupe la toe ainga le na alu la na si inga mai mua mua le fa pe o lo tele ni talen masino se te mantalu e ni le luse lau lima su wafe tau ol vale le na le na sau piki ako ma toe mboli mai au tanu unga fo ya si pare mi en mla vale le fane olu o kafe o isolo a ia ya me fo yo drone ya mambo vale le fatun tonu fo ye po ya tale observa il mla vale le A ose pito sinu fa ta fo den. O no fo ngal nai le fing fing drone ni au stadi ma ri ko no le pisi le one way your malavade de fa so song. O le len mai la lo va de le o le fet white drone ka mai lu ngol me bang mo gim bo. Ya o le nga wa sa no manino ya le li pan mia. E le ai so na tala pe to fa ia se se tala e to to tongi mai la to tupe. Si ona ainga le na lu mo muai. Ai ole alu la le wa lo temine. E ono mea ma fa a fa to tonge le malo. Ona o tu la fun fa vai ma o ma sani na sa mo le oi.
0: E fa malo fa jai smoke ni ya jono na o fa fong me fol dan jo wo jino le po mala e fol tulanga fo yona evi tu se inga i lungo o penga te vai lang ya lenga te fo i le o le telo tu inga platform you fa pena on sa we fo I le tulanga jo na ya ia tu pe fa alu po expenses e wa jono na tu lava. E ya ile public interest o tangata in mene, there's a public interest in mene aisea, ono ole afia e ia le tamau a inga o le tanta wa tunu upo o tupe le tunu, nene opo malae ia, e ui le atato tu di mitai pea po le al tu langa o la iai, awa o le mea upo moni lava, ia o te ilo ia butau le tal tonu nisi le telo nei tu istu singa sau mai lungo o penga ta fai langi o so na fa lele al telo mea fa pena ai le level file data research
1: ia
0: va pena na mani no le telo mea le nga te lea yo te mai te want to ia Fafitai foi nia so malolo, te tato ma waisi hawa noa e whapenai foi yona mafuta I a tamama, ma tinama na ia lantou whanau foi po alo foi tonu ainga. Yo tato wala whainga ruenga lava.
1: E sa o lei lava, e te si fia foi la fio samo leo, o le tato e se singa na maisi platforma yeng. Yo ta ua, yo nai tau suta inga matowanga le cha pipi yo lo sa tonu malo, te mine yo le vei yao sotanga. Ia matanga tolo tono mele na olewe maisa wal famtalanga. Ilu si tau falianga. Ia mal mefu na ole mai tau ngatu ya pefu wala mustasi wa tamai ya tau wale asfareli. Ona ole tele la wa meta tanoi. Ia ome amok. Ma kakele au fu I uma si tu e tas. Ngāke au mai a oile I tau pi. Ala fuke kua kua ui a ila u lau fuke kua red corner. Ia mā fut pui pui ngon mako ki ngā inga I te leo fuke au kalama o sifa inga ngai a mai. Ai ai lau ale talamo. Ia nana I loa le leile sa o tala la uli. Nā ala antu tongen mato a inga la usi ngā mai mua mua. E waku kokong. Makwale ia se kupere ke teke alenga yei. Olha é bom o iPhone, olha o fogo como é a falha, aquele o cupê misca o cupê de milhão ganha nessa música foi quando o fogo uma tipo uma queria ganhar e está ilusão está lá no chão, e o bagunça minha, e olha lá o fogo mais ilunga, olha o leal o rei, ele o fogo mais enfatar tanto o meio e a lição é a letrinha, olha lá o sal com o que olha até mais é o tanto olha até mais mal tá mal foi dele ke le o e fo kanata a e ai o nga va platform mo ko ya u le fa ngoro ngo ya u ya wa la ka ke lo o le sa ka me mo mai ngal fa le nga ngo a a pe u titilo na o le si mele na e va tu le fa si no ma lo ne le lo o lo no le se kupe mai le va nga le sa ka u si a yo nga nga I lo fa mai ya fi me E miliona na alu le whaingo le audit. E alea watu mista o tupere wei termine. Ngare ongo se la wafe. Fera alesi fa se la wafe. Fawe fera fait fatau den fatau e nei mea fale le waliki mai nei tua la liri ilo tue tu lai mai. O se vainga na mat whanua noa. Kusa peno fatu sa mua. Iri talar patel den fatau. Wai tanga tau manei. Na maua maua lunga la to whailonga. Ai se awa nao nao e fi oto tono al palmine. Au fi mwhaina rato sui atu la whono. E ngā oi e ālea o tangata ia. A soli e tātou. E loka oi mā. E mantua fo la restu la whono nā lena whai e whasu tau sanga tōn. A la vesta avalan mā lope soli se whai pūle po se mista. E fiersa. Nā se lau tāla. Nā se lau tāla len tongi nea e tiki ta fuo la vien. Kā avale se lau kāla kongi e lisi whai pūle. A la veka avale a kā ua. Fio sala sala kau ale komier fa fa de kar fa le uli yo broka kau de ali ko li grimino ol winga na le so si malo a la te suia tu la fono ale ko sambo ale ko kan so se fa nga malo ele ki ki ku pela ka alo ka ko fa nga malo I ku pe ka alo fa nga malo aska de mu shila ma mika yo ele ngi ku pe me la ka ki ka alo yang o nei atu nu, o mako a kekele, o kupe e ka I kousara wafe kongi o faipule mis, ese. Ia ngawe vai kongi e faipule sa amonga, koru wafe lua vai aso. Ongo wafe masinga, ongo suma lua, ia ngal fiksu lua afe. So, I do se kupe nga, e ke le koreko kongi le on malo le, le e temi nei. Ia, ase, yeisi swa ngalaka kutalo tau.

0: Ole mai ngā talo le vai fo le lā le nei tai au na tafa mai ata I le tui se fulu minute le ono. Ae na oso ai le lā su fa minute te ai le ono. E tui ngotoi fo le lā su fa minute te ai le lima. Ae tangi alisi tui du su val minute le ono I le afiafia na nei. Bola tau fo e fifi na tai fale, ia ma fo le fo tamafo tatou ainga. Samole oia me se fo'i a tauso ia vata mati ia le se baso ngau te mamtu ea mo te whaitia. Ia e vainga talo na te whale o lo o sua tutu I tai na sua mali tai te su fulu iwa minute su tasi mau lunga sua same tasi te si mali valsu tolu mita. On te pe ele ele atu ele le tai tu luis fu minute le lima ele papa o sua same na le lima su tolu mita. Yeah, I want to take my little tie, surely minute the tea, sutasi, in a morung or so, some milu tasting my fast tassimita, Mantua, Samoreo, a message for Foranga, let you know, a LA love, Elsi, warning also of Fowler.
1: Money love, vitamino, vitamino, and I, table chill and I'll vitamin, or machine, a lover napier from that to make a winner for a long old tailor news, vitamin, tailor, and I'm a matafin town of you. Wanten ai loa ia te mino le angaiman ia fa tai tau tonu o la matua fia fia la wali ia fia fia fa ngota I dan usually wal watua
0: oi o la umu kwa maa ngai ia wasua maa losi matai ia o kau I fufu fuanga ia wa isau sau uru fafanga fu lele mai sau umu toi anafi a luma uu ngai esel maa ngai ole mele ole ai ole a foya tamafa ole na ole alili Ia ise urufo lele e urukau. Ia po se farifukalu ngai koe ngafi aruma awe nga taki. Tele iloa lavolo laki.
1: Au tele iloa ya to isa mwot ne vai taimi fo li tawol talo pe. Pe to e ngafa tia fo yonol tango tau ba vai yonol tango kilo kalo le we. Ma ua sau talo se futala le kilo matua tau ngofie. Al melo wa yos futala anga ilunga le we.
0: Ia sa sa lele lava samoleo. Isa moa o lau maua tau talo sa moa. Temine isa futua talo lusu tala. Maka waka ugofie ale mana yo tau talo. Il melo fa ali maina. Tau tia fo lau fa kau karo la we. Temine isa moleo I. Ai lo lo lo wa fa kau ngan karo. E ka upu e uma me ale no fuanga le yai. Ia ma le fa ingo anga karo. Ia nga adu ni kan makik ai lo lo ele fe si de kou ka lo le fa sa lo fo ya lo lo o me po fe po le au va o ko a bua po fe a po nga sa le si po nga I fusi ya e ha lo ka va de ai ngo le lo sa si ku ya a fo lu su ka la ngo va ka lo makik a o la mi si le si a si le le ka lo ba ma fa ka se ka kou ka ka o ngo su ka la fa so so ba ya a Tau ngō fia tu talo sa mō nā lō nei e o fōt pengsingi. Oro tau ngō fia fōi sa mō temine. Oro pō tato pengsingi tā la fitse fūru tā la onse fūru temine. A lo iai la vadis pa pengsini ia o nā lua tā la. E o le vaina talo tau, talo tai e mese fōi vainga le lai le nei tai au. Yo o tato ia se I Fatulo tulava yo on se umal le va pokola me ma fa ko se kwa ye ka pior preseden a fatuli matole presele fa kasal se la tout bon a e lo wali ye wo o se e se fulma nga yo mo le to tout di fo ya ma fa a to ila lo pai lo wo se se a lo le lo la o fa se se a la fa ya a
1: e yo nga la vla na so I fuang a to no ni sin na o le la fine io le ovino o il suo fuoco le cose ia ai no fu si me e fa pena poi le e fa le cose noi poi noi lo tanto male poi le po la mai le ngate va un mali ia to no e calicia io va uso ma tu fa fine e ngate fu na ma tanga ma uomo e ma sania
0: e sa le le
1: ma na ia le lua to fe lo e foi lalo ilalo ol ta fu ol sa ta wa na ol ma tamling ai sha wa ilo le sifa ma ulalo le si lo fu le si ona ona alu ilalo pa o ma na fu u pole la un ar fa fenga ingo te tonu on sa fa pena fu yo na tala fu to mal malu mo fa le tonu da so na fi fa na longo fu ila fa nga ben pa ia le tu ta wa su ina le pulvai o le ola ma langa pea le mata u pol tala le ye winga da to kriso
0: Lena famna tu atu ole to tulio tu vai mai fama mai tatalo le tu ai lo lalo ta vela po lalo le udu le koku di ah Yep, time of up to the busy was you say Yambo Koi Frost. But it's in a fale umang Dolly the Vichu and me say I'm what you tell me what you fatelli. Fatal for your brother love, mobile mechanic, Malos if you was yet tell of info. I miss you, sir Eddie Frost. Fatal for to ya Cedric to Vinucci, the Malupin Finucci, Fasu Malawi George, Fasu Malawi. Mose tau so ya valu valu Mantua tua I ia Leu so ya tu mafono ah, Fatalo fatia fonti ma Susana I le nei au uli Pax over to you and io
1: sepoko Elema tofo I re nei ar noa Fafilo I fatalo fatifo I le gina Bol tua fine fo ya e seta li sale Elema tofo I leu so Alo fatia
0: seta Jane or Mau
1: Leu so ya famu I na I na I le a I na I Springfield Elema tofo I leu so ya jai a fanu tua lima mal fanu tua ya centro patalo fatu nei tai au ale na tafoi o le uso ya valu valu mal ofen alwen al tonu fo fen fait fen alwen ala uso nei aso smoke
0: yo e tau fo na o kaskai al nie weekend ah yo au si mai ala fo foranga la li rigid packer yep ya umal bisel nei ale di edi lovet

0: Ia, fiu sa mulu ia na lima tau tu su tasi minuti tata si o le ntu e tu ia tara ulau tata tua le au fua ia le sunga ia.
1: Ia leo to ala, le sunga ia leo to ala va penan fo ia mele lua sul ma lima tala amol tanto le geofoni ia leo te uma na tu ina tu le numero fo ia le tanto isinia. Le peo na fala wilo ine smokin lana unanga mo tangata Samoa faftai faftai lava ilo wanga le mol tanto le geofoni e peo na fala solo ine le fo i masina.
0: Yo, yeah, I only have four matches to your brother love mobile mechanic from a bowler. Yeah, well, I'm a pet matatu proclama on all the way in numeral stash for you. So, yellow film, yellow so shine. Matua Samole, we come male or brother love mechanic. Now, what was it as your company, my Rositon, or Pushpin, if I look at the loop mobile mechanic, look, come a van move. So le aku ilim fing fire fame koso to track e koso lo kavale le sfarin singi o vidi lo le para la mobile mechanic so la la aku kanga ka so le malanga si penali nga ro kumanga yo na kor kaka kala li wo ro wo koyo wo faksoni o le nga sa ko le kampagi ma kwa mo ro sho kampagi de nga sa e den fing fife me la e fu e avero qua vale ma se tu track e avero qua vale ah e me le inga me o bearing je po ca ora me nga le nga qua so le ar ku ka pis pacifica a paula me nga aha so le ore resta ka mal o ke nga ngo ku fa sa mo ma ka mal o ve nga fa ya yao ba o mai pa cha lo qua vale wa ka mai men pa i fa le insigi o ah Ale vidi ko malo lang security wi ka mai po fu me mo mai pia pa chi lo ka ma chon ya ma ko yo ro mai sa go fa pipi ko fa pi mal pa ko halu la ko wa vai la ya ni nga tai vai ngo ma a ole afi yo qualified engineer you se push engineer ha on engineer bo qualified ni australia
1: Alo su smoking po fel al me hele au na ngale
0: o sai Ipswich a ole wa i looking Yo, e sau lava el kama tu mota pingi lau ta vale. O le mea langa uika le linga sa le loop. Ke le mea le se mea faya lau ka vale fa mea tu truck. Ai fa mea le se lau lua se furu
1: vaku. O le call in fees a?
0: O fa kula sole. O fasi mo mua se. O fa mea vaku le kupe ngai le sa mea faya. E fa mea anga le ngau king a inga ku sa vaku le e fai lau kanga e fai lau ka vale. Ngau kongi a li oi.
1: Ai se smoking ia la full full of ilo wa alfa pena ina isi hiari. Se
0: Brother Love Marble Mechanic Lima Sutala Alvin Brown Lusu Limatala Georgina Brown Lusu Limatala Senorita Fenenuti Lima Sutala Le Malupen Fenuti Lima Sutala Fasu Mleawi George Fasu Mleawi Lima Sutala Valu Valu Lima Sutala Samole Oi Patu Patu Lewia Lima Sutala Makin Fale Lima Sutala Ole Asfai Alfa Inga Tua Ono Selau Male Tolu Lima Sulimatala Ale mo ne tali mari ma mun mut ya. To shu tala tina ya pa ese ma lu suli matam altama ya leo. Yo te mana chambo ole aka ko mai la sulu. le tele talo talo nga tele nisi vaenga foi e o tuna ia no lele o la mai alen tu e fatata no atu ia nisi fo e vaenga o le tato polo klama te loa ia o le aso dudu o le afa umatua ia tato le teofoni tu e foi le tato fasalunga fa pisinisi patu e ai ia to tele na tau o fasina ilungo telefoni fa mole mole le tunu pele o le we nei se tusi ya e fie mamla mai e fa tete mai o e pe fa fo ia mai e la tu o tau fasise the little book of scans, how to spot and avoid scans. O leo whanau loa mai, ia o leo mai o lau ngā oi leo mai ei, e le na o rungo upenga te whailangi. E mwhai fwoi ona pingi oe le au ngā oi ia I lungo telefoni o le vili atu le I lo mota whao ngā I ngō kompani a le Malo Australia pei o le whailafonga ATO po le Australian Tax Office o le whaletupe o alamanisi kompani po mtanga duanga o le fia maua le o lau bank account so a vili au kaya oe a mama ae umai fwoi lua karangoe mga o lau bank account whamore mole o wangi a via yei lau whalau to stupe a le low account nge ke ua me miti u mai la tau lau tu pene tu tonu a bas
1: e ia mana e foi nai iau ta tau fa sala lunga na po la pcha inga ia e fa pena foi o na longa puya li e foi lua malu le ta tau wan chunu wa le mai tau ina lvai jaimi nei ia ua tele lava se tupe la chunu Australia ua alu I nei lava tua inga tau fasi se a olo fa pena tau ole scam e no fau tau e foi lua malu le ta tau wan chunu o ta tau nusimo ke e desi me da te pole vo tau ua wala tau a kiaunchi e o wai jaimi uma a
0: e te loa o e paks la tau runga I loa wai anga le na mau e koala tu o tangata fafafine se ato se teine au le le I lunga o la nga upenga ta whailang ai waila le wako kama au le le fo le waka we male adresa ai ta tala mai le fale o le ala ya kunga I kama is this where Angela live me na kama le I'm Angela sole aki kilo ko la wari e kulo le ulo enchela le ba e mai sole ma kwa o mai le fi ma ko le le skema tata na me le la chile ne an chupe o le view o tanga ta fo e le lo si se ya tu mo no talo lo na lasi au le le a le wa tu ma ma we fi ai le ia enchela e ba e ku sole kulo le ulo enchela so
1: io non ne vai te mia smokin mo fai lavo na tango ia le
0: ai
1: on sui le tele o mea ia le ngata foi leo le fai ngofoling o tanga ta ma ta ua pindu lavo ni ammonia ia na tu mai lai o Angela e me tau tia ai oti o le falo Angela e unu kula Angela
0: ia ua umwa fo matate mi sa mo le oi fa tai mo lau tai mi
1: ngata I lea ia vei il ni ava noa ma le nganga maulalo e fa pena foi o na asu asu atu vai malu I poenga ala fo I se fam talanga po se upo pa o papa ma le tau tamali I lau fa fonga nga ia malu e ave I fale ono si tau mwhai nga lava o mohau ia I fo I lau unanga le nei aso I o te tonu I o loa maua pele so I fua lau le lei le nai tu o le tanto wa inga po le nai tu o le tanto wa tinu le tai au ia fa pena ma le nganga vai vai ia fa to fa to ai ia manu ia tele tato mail ma venga ta vita ma yona tana tato jema vai nei aso I o valo tato va
0: Ia va te back sa matu mai sa mo tatu proklama tai au o le wei suing o tatu proklama ia so lua o le a tasi de julai tau tua tuai I a tina ia kisa ngalu vao o na mai leo le fionga ia a fua a savea le vale leo ma lana a sent tau tua oe mai le lua se paia le julai fa tatu fera ila so lulu I untu failua tu leo nisi vanga o tatu tau tua le teimi fionga ia samo leo ima kien fale fa so I fua mai manuia le pese ma tako fie a le penina o le tia fau lea o le atatou ma vai lafo ia I fonga va alo le fia fia ya mau